0: דקות ספורות לראש הממשלה שאנחנו מבקשים גם לקיים ישיבה דחופה, גם להתחיל מה שנקרא להביא לממשלה הצעת החלטה שהתכלית שלה להכריז על ארגוני הפשיעה כטרור ולהעביר את הכל לטיפול תחת הכלים של שירות הביטחון הכללי. להעביר את זה מיידית.
1: השותפים שלך, חברים שלך ברשויות הערביות מצפים ממך לצעדים דרסטיים, לצעדים כי קל לו כל הקיצים.
0: אנחנו מצפים, אני מצפה מהם גם, שהגיע הזמן שישתפו שיתוף פעולה מלא, מלא, מלא, עם המשטרה, עם כל הגורמים, כדי לייצר טיפול כאורש אמיתי. אנחנו נעשה הכל כדי לשמור עליהם, להבטיח את הישיבה שלהם, את כל מה שנדרש יחד עם זאת, בסוף גם צריך שיתוף פעולה מלא שלהם.
1: אגב, הם
0: ככל מקבלים... שהם ישתפו פעולה באופן מלא, עם כלל הגופים, משטרה, שבק, עם כולם, בסוף יקבלו חברה טובה יותר, חברה שבסוף יודעת לחיות, ליהנות מהחיים, ולא צריכה לפחד משום ארגון טרור כזה.
1: אבל הם ראשי רשויות מאוימים ומקבלים הגנה, והגנה לא עובדת. הם מקבלים שמירה, השמירה לא עובדת. אם המשטרה יודעת שהם מאוימים, למה לא חשים למנוע?
0: יכול להיות שאולי הגיע הזמן שהמשטרה תקבל החלטה שכל ראשי הרשויות בחברה הערבית ולא רק יהיו תחת הבטחה סמונה. כמו שיש שרים עם הבטחה, כמו שיש, יכול להיות שהגיע הזמן, יכול להיות שאנחנו נמצאים בעידן שבו אי אפשר לסמוך באופן מלא על כלל הגופים. אני עדיין אומר, זה הזמן להכניס את כל הכלים הנדרשים, שירות הביטחון הכללי, המשטרה עם כל הכלים, כולם פנימה באופן אגרסיבי, באופן ממוקד, באופן שיביא לגדיעת העסק. דרך אגב, הם עשו את זה עם ארגוני הפשיעה היהודים, והם הצליחו. אין שום סיבה בעולם שלא יעשו את זה.
1: עם ראש, בשביל האחרונה, עם ראש העירייה שעכשיו נורא היה בחברה היהודית, יכול להיות שהתגובות בציבור ככלל היו הרבה יותר קשות.
0: עם כל הכבוד, הציבור, ראשי הרשויות היהודים, בסדר, עומדים לצד, תומכים ועושים הכל כדי שהחברה הערבית וראשי הרשויות הערבית...
1: לא, אני מתכוון למדינה.
0: יקבלו את הכל. לכן אי אפשר להגיד אלה כן ואלה לא. אנחנו עומדים באופן מלא, ואם זה מחר היה יהודי, היינו פועלים באותה, באותה דרך בדיוק, גם בנושא הזה. אנחנו אומרים בצורה ברורה. אנחנו לא חוששים, לא פוחדים. אני חושב שכל הניסיונות וכל המסביב של אותם אנשים, של לזרוק בוץ לעבר הראשי רשויות והרשויות ומעורבות כזאת ואחרת, זה אמירות נבובות של אנשים שאין להם שום הבנה בחברה הערבית. חברה הערבית רוצה לחיות. היא רוצה לחיות דרך צמצום תשתיות, דרך חינוך, דרך הרבה מאוד דברים. צריך לתת לה את כל מה שצריך, וצריך להגן עליה, וצריך לעשות הכל כדי למגר את הפשיעה עד הסוף. לא צריך לפחד מאף אחד מצד אחד, מצד שני כן צריך את כל הגופים, בעיקר שירות הביטחון הכללי, עם כל הכלים, כדי לטפל. ארגוני הטרור בחברה הערבית צריכים לקבל רק החלטת ממשלה אחת, להכריז עליהם כארגוני טרור לכל דבר.
1: האם אתה שוקל להשבית את מודיעין כהזדהות עם מכר?
0: אמרתי, אנחנו נתכנס ראשי רשויות ונקבל החלטה. בוקר טוב.
1: אני מודה לך מאוד, חיים ביבס, יושב ראש המרכז לשלטון מקומי. إذن يقول سيلتئمون ويتخذون القرارات, يقول على الحكومة أن تفكك عصابات الإجرام, على جهاز الأمن العام أن يدخل إلى الصورة, على الحكومة أن تعلن عن منظمات الإجرام في المجتمع العربي على أنها منظمات إرهابية. يقول ربما حان الوقت لإعطاء حماية دائمة وشاملة لرؤساء السلطات المحلية العربية. في نهاية المطاف ما يحصل هنا قد يصل أيضا إلى منتخبي جمهور في الكنيست وأيضا إلى الوزراء. يجب إيقاف هذا الأمر وبشكل مطلق. إعلانات ونعود.
2: إيجا العيد وعيدنا,
3: إيجا العيد وعيدنا,
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا,
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا,
2: إيجا العيد وعيدنا,
3: إيجا العيد وعيدنا,
2: وبأحلى شروي زبطنا,
3: وبأحلى شروي زبطنا.
2: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. يوغورت نوفا 1.5 لتر ب 9.90 شيكل, لبنة نوفا 750 جرام ب 14.90 شيكل, مارجرينا أو محمقة بلوبند 200 جرام الثلاثة ب 12.90 شيكل, ولبنة الهنا 800 جرام ب 8.90 شيكل. بس خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة, الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
4: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من

0: كيف ممكن نحمي حالنا، كل قضية الأفاعي، الدبابير، لساعات، كل ما إلى هنالك. رح نحكي عن هذا الموضوع بعد هذا الفاصل.
1: الفقرة المقبلة سنتحدث عن جهاز البيكيور ليزر الذي يواجه الآلام، ودعونا نرحب بمدير التسويق في شركة بيكيور ليزر ميخائيل تورجمان. سلام لك.
2: سلام، ما نسمع؟
1: نحن بصدر جمهور. وميخائيل، تميد نحن شوالين بابتحاء بخل زوت لمي شادين لو مكير تمخشير هذا، ما هو يدي لعسوت
2: ביקיור לייזר, למי שלא מכיר, למרות שכולם כבר מכירים, זה מכשיר קטן, היד אלחוטי ניתן, נוח, אפשר לקחת אותו לכל מקום שאנחנו רק רוצים, ומה שהוא בעצם יודע לעשות זה לטפל בכאבים, דלקות, שרירים, מפרקים, פציעות ספורט, אפילו מיגרנות, כאבי שיניים וחניכיים. הגדולה שלו, שזה לא פלסטר, הוא לא בא לשכך כאבים. אם יש לנו כאב, אם יש לנו דלקת, הביקיור לייזר ברוב המקרים מטפל בבעיה עצמה לגמרי. ומי שמכיר ויודע, זה עדיף מזריקות, מכדורים, משקרים. זה טיפול טבעי לחלוטין. אין לו תופעות לוואי, אין לו מינון יתר, אין לו הגבלות. גם אישה בהיריון יכולה להשתמש בו בזמן הריון. גם אנשים שיש להם קוצב לב, או פלטינות, או ברזלים יכולים להשתמש במכשיר. גם אנשים שלוקחים תרופות, המכשיר הזה בטוח לשימוש לכולם.
1: עכשיו, מיכאל, הזכרת הרבה סוגים של כאבים ופציעות. איך הוא יודע באמת לזהות מקור הפציעה או הכאב ולטפל בו?
2: אז מה שיפה בביקיור זה שבעצם אתה מניח אותו במקום שכואב לך, והוא פשוט מעורר את הריפוי הטבעי של הגוף שלנו, הוא משפר את הזרימת הדם, הוא מעורר אנדרופינים ואנזימים, שזה המשכך הטבעי של הגוף שלנו, וזה לא משנה מה יש לנו, באותה נקודה שתניח את הביקיור לייזר ובאזור מסביב, פשוט הביקיור לייזר יגרום לגוף שלנו לעשות תהליך ריפוי טבעי שנקרא ביוסטימולציה. אנחנו כבר מעל 18 שנים בשוק, יש לנו מעל 300 אלף בתים בישראל שמשתמשים ורכשו ביקיור לייזר, ואתה לא יודע כמה בעיות וכמה דברים שמעתי שהביקיור לייזר פשוט שינה לאנשים את החיים מקצה לקצה. אם זה בן אדם שהיה לו דורבן ברגל שנים, ובזכות הביקיור לייזר, אחרי שהוא ניסה הכל, הביקיור לייזר פתר לו את הדורבן כי לא היה. אנשים שסובלים משחיקת סחוס בברך, אתה יודע, זה מייצר לך כאבים, דלקות, נכון. אתה לא יכול לעמוד על הרגליים, אתה לא יכול לעלות ולרדת מדרגות, אתה לא יכול כלום. אנשים היו כבר עם תור לניתוח, לא רצו ניתוח, כי זה החלמה קשה. היו מבוגרים מדי, לא יכלו לנתח אותם. בזכות הביקיור לייזר הם היום חיים ומתפקדים כרגיל, בלי זריקות, בלי כדורים.
1: ומיכאל, זה יכול להתאים גם ליותר מאחד באותה משפחה?
2: בטח, זה מכשיר, למה אמרתי קודם 300 אלף בתים בישראל רכשו אותו? כי זה מכשיר אחד לכל בני הבית, ואם זה גב עליון, גב תחתון, פציעות ספורט, המון כדורגלנים, המון ספורטאים שמתעסקים בכל מיני תחומים, משתמשים בביקיור לייזר, הכל באמת פציעות ספורט, אם יש לנו אפילו ניתוח שעברנו ואנחנו רוצים החלמה יותר מהירה, פצעים קשיי ריפוי, אנשים שהם סוכרתיים ויש להם נפיחות או נימול או פצעים של סוכרת בגלל הסוכר, הביקיור, עשינו מחקר שלם על זה, עושה עבודה מדהימה ומאוד מאוד יכול לעזור לכם. אצבעות ידיים, אצבעות רגליים, מפרקים. שמע, אני מאמין שצריך ביקיור בכל בית בישראל. זה מכשיר שהוא נייד, קטן, לא כואב, לא פולשני, לא צריך לא ג'לים, לא משחות, לא קרמים. לקחנו אותו פעם אחת, פתחנו אותו, השתמשנו בו, עשינו בו טיפולים. אתם כבר מהטיפול הראשון תבינו על מה אני מדבר. כן. הוא משנה את האיכות חיים מקצה לקצה.
1: אתה יודע, לא מיכאל, עברנו מלחמה וממדים וכו', הרבה אנשים סובלים גם מכאבים מהתקופה הזו, אז זה באמת האמצעי שאפשר גם לשפר את ההרגשה. אתם מעניקים גם תקופת ניסיון.
2: אתה יודע, זה אומר הרבה.
1: כן.
2: אנחנו היחידים, אני חושב, שמאפשרים 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. זה אומר, קח את המכשיר, פתח אותו בבית, תעשה איתו טיפולים, תטפל איתו חודש ימים. במקרה הטוב אתה מרוויח את הבריאות שלך, במקרה הגרוע אתה לא מפסיד שקל, זה מגיע כתוב בכתב, בלי טריקים, בלי חרטות, בלי שטיקים, מגיע כתוב, אתם מקבלים מסמך חתום מהחברה.
1: ואני מבין המכשיר. שזה נבנה כי תקופת ההחלמה, או נקרא לזה תקופת ההרגשה שבאמת המכשיר יודע לסייע בכאבים, היא יותר קצרה.
2: ברור, ברור, מקסימום שאתה צריך, אם יש לך משהו נקודתי זה לוקח יום יומיים, אם יש לך משהו תורדני זה לוקח מקסימום שבועיים, חודש זה אקסטרה זמן. יש לכם פה באמת 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, קחו, תפתחו, תשתמשו, במקרה הטוב אתם מרוויחים בריאות, במקרה הגרוע אתם לא מפסידים פה שקל. אז תקליטו אותי.

0: רק התנסות בהחזר כספי מלא, ותכף נדבר איזה מבצע גם הכנו למאזינים, אך ורק למאזינים שלך.
1: בוא נעבור למבצעים ומתנות.
0: אז ככה, כל מי שמתקשר אבל עכשיו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, והוא אומר, הגעתי דרך השידור, דיקיו לייזר פרו, 1,890 שקלים בלבד, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, והעשר הראשונים שיהיו זריזים והתקשרו, יקבלו מאיתנו גם מתנה, קרית עיסוי מפנקת בשווי 500 שקלים, שימו לב, יש לכם מבצע משוגע, קרית מתנה לעשר הראשונים, והכי חשוב, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, לא עוזר כל הכסף חוזר, תקליטו אותי, זה הכי חשוב, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, פתחתם, אהבתם, סבבה, לא החזרנו לכם את כל הכסף חזרה, עד השקל האחרון, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: ולא לשכוח להגיד שהגעתם דרך רדיו שמס.
0: זה הכי חשוב.
1: מיכאל תורג'מן, אנחנו מודים לך מאוד.

0: في الفقرة المقبلة سنتحدث عن جهاز البيكيور ليزر الذي يواجه الآلام, ودعونا نرحب بمدير التسويق في شركة بيكيور ليزر ميخائيل تورجمان. سلام لك.
1: سلام سلام, ما نسمع؟
0: אנחנו בסדר גמור, ומיכאל, תמיד אנחנו שואלים בפתיחה, בכל זאת, למי שעדיין לא מכיר את המכשיר הזה, מה הוא יודע לעשות?
1: ביקיור לייזר, למי שלא מכיר, למרות שכולם כבר מכירים, זה מכשיר קטן, היד אלחוטי ניתן, נוח, אפשר לקחת אותו לכל מקום שאנחנו רק רוצים, ומה שהוא בעצם יודע לעשות, זה לטפל בכאבים, דלקות, שרירים, מפרקים, פציעות ספורט, אפילו מגרנות, כאבי שיניים וחניכיים. Okay. הגדולה שלו, שזה לא פלסטר, הוא לא בא לשכך כאבים. אם יש לנו כאב, אם יש לנו דלקת, הביקיור לייזר ברוב המקרים מטפל בבעיה עצמה לגמרי. ומי שמכיר ויודע, זה עדיף מזריקות, מכדורים, משקחים. זה טיפול טבעי לחלוטין. כן. אין לו תופעות לוואי, אין לו מינון יתר, אין לו הגבלות. גם אישה בהיריון יכולה להשתמש בו בזמן הריון. גם אנשים שיש להם קוצב לב או פלטינות או ברזלים יכולים להשתמש במכשיר. גם אנשים שלוקחים תרופות, המכשיר הזה בטוח לשימוש לכולם.
0: עכשיו, מיכאל, הזכרת הרבה סוגים של כאבים ופציעות, איך הוא יודע באמת לזהות מקור הפציעה או הכאב ולטפל בו?
1: אז מה שיפה בביקיור, זה שבעצם אתה מניח אותו במקום שכואב לך, והוא פשוט מעורר את הריפוי הטבעי של הגוף שלנו, הוא משפר את הזרימת הדם, הוא מעורר אנדרופינים ואנזימים, שזה המשכך הטבעי של הגוף שלנו, וזה לא משנה מה יש לנו, באותה נקודה שתניח את הביקיור לייזר, ובאזור מסביב, פשוט הביקיור לייזר יגרום לגוף שלנו לעשות תהליך ריפוי טבעי שנקרא ביוסטימולציה. אנחנו כבר מעל 18 שנים בשוק, יש לנו מעל 300 אלף בתים בישראל שמשתמשים ורכשו ביקיור לייזר, ואתה לא יודע כמה בעיות וכמה דברים שמעתי שהביקיור לייזר פשוט שינה לאנשים את החיים מקצה לקצה. אם זה בן אדם שהיה לו דורבן ברגל שנים, ובזכות הביקיור לייזר, אחרי שהוא ניסה הכל, הביקיור לייזר פתר לו את הדורבן כי לא היה. אנשים שסובלים משחיקת סחוס בברך, אתה יודע, זה מייצר לך כאבים, דלקות, נכון. אתה לא יכול לעמוד על הרגליים, אתה לא יכול לעלות ולרדת מדרגות, אתה לא יכול כלום. אנשים היו כבר עם תור לניתוח, לא רצו ניתוח, כי זה החלמה קשה. היו מבוגרים מדי, לא יכלו לנתח אותם. בזכות הביקיור לייזר הם היום חיים ומתפקדים כרגיל, בלי זריקות, בלי כדורים.
0: ומיכאל, זה יכול להתאים גם ליותר מאחד באותה משפחה?
1: בטח, זה מכשיר, למה אמרתי קודם 300 אלף בתים בישראל רכשו אותו? כי זה מכשיר אחד לכל בני הבית, ואם זה גב עליון, גב תחתון, פציעות ספורט, המון כדורגלנים, המון ספורטאים שמתעסקים בכל מיני תחומים, משתמשים בביקיור לייזר,

0: הכל, באמת, פציעות ספורט, אם יש לנו אפילו ניתוח שעברנו ואנחנו רוצים החלמה יותר מהירה, פצעים קשיי ריפוי, אנשים שהם סוכרתיים ויש להם נפיחות או נימול או פצעים של סוכרת בגלל הסוכר, הביקיו עשינו מחקר שלם על זה, עושה עבודה מדהימה ומאוד מאוד יכול לעזור לכם. אצבעות ידיים, אצבעות רגליים, מפרקים. שמע, אני מאמין שצריך ביקיו בכל בית בישראל, זה מכשיר שהוא נייד, קטן, לא כואב, לא פולשני, לא צריך לא ג'לים, לא משחות, לא קרמים. לקחנו אותו פעם אחת, פתחנו אותו, השתמשנו בו, עשינו בו טיפולים. אתם כבר מהטיפול הראשון תבינו על מה אני מדבר. כן. הוא משנה את האיכות חיים מקצה לקצה.
1: אתה יודע, לא מיכאל, עברנו מלחמה וממדים וכו', הרבה אנשים סובלים גם מכאבים מהתקופה הזו, אז זה באמת האמצעי שאפשר גם לשפר את ההרגשה. אתם מעניקים גם תקופת ניסיון.
0: זה, אתה יודע, זה אומר הרבה.
1: כן.
0: אנחנו היחידים, אני חושב, שמאפשרים 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. זה אומר, קח את המכשיר, תח אותו בבית, תעשה איתו טיפולים, תטפל איתו חודש ימים. במקרה הטוב אתה מרוויח את הבריאות שלך. במקרה הגרוע אתה לא מפסיד שקל. זה מגיע כתוב בכתב, בלי טריקים, בלי חרטות, בלי שטיקים, מגיע כתוב. אתם מקבלים מסמך חתום מהחברה.
1: ואני מבין המחשיר. שזה נבנה כי תקופת ההחלמה, או נקרא לזה תקופת ההרגשה שבאמת המכשיר יודע לסייע בכאבים, היא יותר קצרה.
0: ברור, ברור, מקסימום שאתה צריך, אם יש לך משהו נקודתי זה לוקח יום יומיים, אם יש לך משהו תורדני זה לוקח מקסימום שבועיים, חודש זה אקסטרה זמן. יש לכם פה באמת 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, קחו, תפתחו, תשתמשו, במקרה הטוב אתם מרוויחים בריאות, במקרה הגרוע אתם לא מפסידים פה שקל. תקליטו אותי, תקופת התנסות בהחזר כספי מלא, ותכף נדבר איזה מבצע גם הכנו למאזינים, זהו. אך ורק למאזינים שלך.
1: בוא נעבור למבצעים ומתנות.
0: אז ככה, כל מי שמתקשר, אבל עכשיו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, והוא אומר, הגעתי דרך השידור, ביקיור לייזר פה, 1,890 שקלים בלבד, חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, והעשר הראשונים שיהיו זריזים והתקשרו, יקבלו מאיתנו גם מתנה, קרית עיסוי מפנקת בשווי 500 שקלים, שימו לב, יש לכם מבצע משוגע, קרית מתנה לעשר הראשונים, והכי חשוב, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, לא עוזר כל הכסף חוזר, תקליטו אותי, זה הכי חשוב. 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. פתחתם, אהבתם, סבבה. לא, החזרנו לכם את כל הכסף חזרה, עד השקל האחרון, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: ולא לשכוח להגיד שהגעתם דרך רדיו שמס.
0: זה הכי חשוב.
1: מיכאל תורג'מן, אנחנו מודים לך מאוד.

0: טכנולוגית, אתה ציינת שסין לא יכולה לא לעלות. אז אני אשמח שנרחיב.
1: ברור, תראה, קודם כל מבחינת היקף התוצר המקומי הגולמי, אתה יכול לספור את זה בדולרים, ואז ארצות הברית עדיין חזקה הרבה יותר מסין, אתה יכול לספור את זה בכושר הקנייה, ואז סין כבר חזקה הרבה יותר מארצות הברית. אבל זה פחות חשוב. מבחינת הייצור התעשייתי העולמי, כשליש מהייצור התעשייתי העולמי כולו כרגע מרוכז בסין. זה יותר מכפול מארצות הברית. מבחינת ההישגים המדעיים והטכנולוגיים, יש כרגע מצב של כמעט שוויון. אולי סין כבר עוברת את ארצות הברית, אם לא, אז תעבור תוך 5 שנים. אתה יודע, זה נורא קשה לי, נורא קשה למדוד, לפי כל מיני נתונים. סין פער עברה, אבל אני מאוד משתדל לא למהר לדבר על זה. מבחינת העוצמה הפיננסית, ארצות הברית עדיין יותר חזקה פיננסית בהרבה מסין, כי הדולר עדיין משמש הרבה יותר מאשר יואן לסחר חוץ, וצבאית ארצות הברית עדיין יותר חזקה מסין גם כן. מעבר לכך, בכל התחומים האחרים, תראה, סין מדינה שיש לה אסטרטגיה, סין מדינה שמשקיעה באסטרטגיה שלה, ועכשיו היא פורצת דרך בכל מה שהם קוראים כוחות הייצור החדשים, חשמל, רכבים חשמליים, באנרגיה סולארית, בקוונטים, בביוטכנולוגיות, וכך הלאה וכך הלאה. אין לארצות הברית מה לעשות נגד זה. אתה יודע, יש 1.4 מיליארד סינים, שמתוכם יש עשרות מיליוני אנשים חרוצים ומבריקים, לכל הפחות עשרות מיליוני, וזה יותר
0: מאשר... שלא דבר על גישה לשווקים גם כן.
1: גישה לשווקים בוודאי, כי אתה יודע, כולם רוצים לקנות, מי שרוצה לקנות רכב חשמלי היום, אתה לא תקנה את תוצרת ארצות הברית, אין, יש טסלה בלבד. בסין יש 15-20 דגמים שמתחרים זה בזה, ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב. אז ברור שהעולם קונה מסין, וברור שארצות הברית, היא לא שוקעת אולי, אבל היא נסוגה, היא לא יכולה להתחרות עם סין. עכשיו זה ברור לכולם, וסין תמשיך להתעצם, ושוב, כל עוד לא יהיה איזשהו אסטון קוסמי, אני יודע, מלחמת אזרחים, מלחמה גרעינית, אבל מעבר לזה, אין שום אפשרות, סין הייתה, תשמע, בוא, אנחנו קצת ממדינה שיודעת היסטוריה, עד למאה ה-18 סין הייתה המדינה המפותחת בעולם, מאז המאה השלישית לפני הספירה לפחות,
0: כן.
1: 2000 שנה, אז היא חוזרת למצבה הטבעי, זה הכל, אין כאן שום דרמה גדולה, זה פשוט טבעו של העולם. מדינה גדולה, ברור שהיא תהיה יותר חזקה ממדינה קצת יותר
0: כן. קטנה. ובעוד נוח להסתכל על מה טראמפ רוצה מסין, וגם הוא לקח איתו את בעצם את הליגה של ה-27 טריליון דולר, כל מנכלי החברות הגדולות, אבל מצד שני, לדעתי יותר חשוב לשאול אותך מה באמת סין רוצה מארצות הברית בכל זאת ברגע הזה. האם זה...
1: סין רוצה מארצות הברית שני דברים. ברמה הבסיסית המיידית, מה שמשיגה, אל תתעסקו בנו, תתעסקו בכל מי שאתם
0: רוצים. תעזבו אותנו
1: בשביל. כן, תעזבו, זהו, בדיוק. אל תפריעו לנו להתפתח, אנחנו כבר מודים לכם על זה שלא הפרעת. ואתה יודע, יש לך מתפרע בשכונה, אתה רוצה שיתעסק עם מישהו אחר, לא איתך, לא עם הילדים שלך, לא עם הבית שלך. אז זה פחות או יותר, זה דבר ראשון.
0: אז הם לא מצפים לי משהו במלחמת הסחר, מוויתורים סביב טייוואן, טכנולוגיה...
1: הם היו מאוד רוצים שארצות הברית תחזור למצב שהיה לפני שטראמפ עלה לשלטון בפעם הראשונה, כשהייתה חלוקת עבודה, היו טכנולוגיות שיצרו בארצות הברית והאמריקאים סיפקו לסין, והיו דברים שהסינים עשו פחות מתוחכמים וסיפקו לארצות הברית. האמריקאים גילו שסין מתחכמת יותר ויותר, הופכת ליותר ויותר עולה בסולם התחכום הטכנולוגי, ואז הם הבינו שזה בא על חשבונם. והחליטו להחניק את סין, לא נמכור לשבבים. סינים אמרו בסדר, תודה לחבר טראמפ על השיעור שהענקת לנו, והשקיעו עשרות מיליארדי דולרים, והתחילו מלייצר שבבים, עדיין לא באלף, אבל אלף בית כבר כן, בוודאי כן. וזה ככה בכל התחומים. עכשיו, סין הייתה רוצה אולי שארצות הברית תחזור לשיתוף פעולה כלכלי נורמלי, וארצות הברית תמכור לסין טכנולוגיות מתקדמות, ותקנה מסין כל מה שסין יכולה לייצר. אבל בגלל שזה ברור לכולם עכשיו, שזה לא יקרה, לא רק בגלל טראמפ. טראמפ לא אישית היה מוכן. עכשיו כל הממסד הפוליטי האמריקאי על שתי המפלגות, ארצות הברית מאוחדת רק בדבר אחד, באנטי-סיניות שלה.
0: כן.
1: אז במצב הזה סין הבינה שאין לה ברירה, והיא פשוט תתעצם ותמשיך לשתף פעולה עם המזרח התיכון.

0: התיכון, עם אפריקה, עם אמריקה הלטינית, עם דרום מזרח אסיה כמובן, ועם אירופה עד כמה שאפשר, ואם ארצות הברית לא רוצה להשתתף בחגיגה, אז לא, אם כן, בשמחה, סין ממש תשמח כן. להגדיל את הסחר.
1: ואם כאילו חשוב לבג'ין ההכרה האמריקאית שהיא כבר לא רק יריבה אלא מעצמה שמעצבת מחדש את הסדר הכלכלי העולמי או שלא אכפת להם?
0: משמעות, אין לזה שום משמעות. אובמה לפני 10 שנים ניסה למצוא חן בעיני הסינים, התחיל לדבר על G2, על שתי המעצמות הגדולות. סין לא כל כך רוצה את זה, קודם כל, כי זה לא ברור בדיוק מה התועלת, אבל האחריות יכולה להיות גדולה יותר מדי.
1: ברור מה התועלת לארצות הברית, לא לסין.
0: לארצות הברית, כן. זהו, עכשיו, תשמע, סין לא צריכה את ההכרה הזאת. סין צריכה, סין אמרה את זה מזמן, אנחנו לא צריכים לעבור את ארצות הברית, אנחנו רוצים לעבור את מה שאנחנו היינו אתמול. אנחנו רוצים שמחר יהיה יותר טוב מהיום. כי מה שחשוב, למי אכפת בכלל, זה לא אולימפיאדה שאתה זוכר בזהב או בכסף. אכפת לך שהתושבים שלך יהיו מרוצים שיהיה יותר טוב, נהדר. באמת, אנחנו עכשיו חשוב לנו שאם ישראל במקום 38 או 45 בעולם, וזה או שאכפת לנו מה אנחנו יכולים לקנות בכסף שלנו.
1: לגמרי. טוב, ועד כמה אי אפשר בלי להתייחס למשבר מול איראן, עד כמה עתיד המשבר מול איראן ייקבע למעשה דווקא בבג'ין, כאשר סינו הופכת לשחקן מפתח במשוואת האנרגיה, הסחר, היציבות, האזורית, האיזון בין המעצמות, אם לקרוא לזה ככה.
0: סין לא יכולה להכריע את המשבר באיראן מסיבה אחת פשוטה. היא לא יכולה להתערב, אין לה כושר צבאי גם, היא לא מוכנה, מן הסתם, להילחם למען איראן, והיא לא יכולה לכפות על איראן מדיניות שאיראן לא רוצה. אתה יודע, לארצות הברית קשה לכפות על ישראל, וישראל ממש תלויה בארצות הברית. איראן לא תלויה בסין כל כך. כן, יחסים בסדר, אבל אתה יודע, זה לא אהבה גדולה, אין לא באיראן, בסין, אין קשרים היסטוריים יותר מדי עדוקים. אז סין הייתה מאוד רוצה שהמצב יחזור למצב נורמלי, בעיקר שארצות הברית תבטל את הסנקציות. אני חושב שכל המסוע מתן עכשיו זה לשכנע את האיראנים, תוותרו על האורניום הזה ל-10-15 שנה, בתמורה שארצות הברית תוותר על הסנקציות. כי אם היא תוותר על הסנקציות, מי שירוויח מזה הכי הרבה, חוץ מאיראן כמובן עצמה, תהיה סין. כי סין יש לה הסכמים עם איראן שמוכנים להתממש מהרגע שלא יהיה הגרזן של הסנקציות האמריקאיות. זה מצד אחד. מצד שני, אתה יודע, סין לא יכולה לשנות את הדברים. יש חוסר אמון טוטלי בין איראן לארצות הברית. בינינו, אם אני הייתי איראני, אני גם לא הייתי סומך על הבטחות אמריקאיות.
1: כן.
0: ראינו שפעמיים מסע ומתן, באמצע מסע ומתן אתה תוקף, זה לא בדיוק מקנה לך אמון גדול בקרב הצד השני. אז סין לא יכולה לכפות על איראן להאמין לאמריקאים, כי אני חושב שסין עצמה לא כל כך יכולה להאמין לאמריקאים.
1: פרופסור יורי פינס, תודה רבה על באמת ההערות באלף. באמת, תודה רבה.
0: בשמחה.
1: تلخيص حديثنا باختصار مع البروفيسور يوري بينس أستاذ الدراسات الأسيوية في الجامعة العبرية. بروفيسور يوري تطرق للقمة، واضح للجميع شو بدها الولايات المتحدة من الصين، ولكن الصين الظاهر هذا يعني يمكن أقصر تلخيص ممكن يكون مش هالقدي عم تستنى بأمريكا ولا بدي إشي من أمريكا غير إنه زي ما قولوا تحل عنها ويرجعوا لوضع اللي هو شوي أروى من ناحية العقوبات ومن ناحية الرسوم اللي حكى عنها ترامب ومن ناحية هاي الحرب اللي وراء الكواليس، لأنه الصين عندها خطة ماشي عليها إن بدها أمريكا ولا ما بدها أمريكا.